0: Hei Antonio, wazibwa iwe, kalikiriko kwanisa kwa mamburi ya mbudu, alikuda kutoma.
1: Ndisodi, shafu matani urendo huno.
0: Nishondisho ni ingashule tukwa kalepo, wachifambira mui na mui, wachinembera wadzinza, na kufapere kaletu mamburi ya mbudu.
1: Kudeka paso, mkulanga kuti hatiendi kwa atula kutari, hapo otipetivu mateo. Msaifa ni kana kuti kwa sekuita hivyo tometome tikatambira mamburi ya mbudu.
0: Uyu, mbunzo kwa wa Antonio. Hatisati tatoma kusenzesa mamburi ya mbudu, ngati tome kuyatasika pamvuli kutapupirike mhepo.
1: Ndazipa.
0: Ndizu Antonio, chinango chakuti narigana kuti tite, chakuti virimushe maningi kulala u mamburi ya mbudu, usiku hense, kana ungati hauli kuna mbudu, tangwela kuti hakuna nguwa ya kuti hakuna mbudu, hakuna nguwa ya kuti hainatai utenda, wanyapferu.
1: Ndakwenda kwa zivisa wanyashigarisano wangu, kuti munsiku saka likiriki wakonisi kwa mamburi ya mbudu, wazeli kubuda pamui.
2: Wadikani wa gali wa mtunu pano mulipo. Galani mudalonzerera kalikiriki wakugwaniswa kwa mambule ya mburu akuda kutoma. Nyenji za mabasa ya shankosa zichafamba mui na mui zichinembera na kugwanisa letu mambule ya mburu. Mungatambira ya ikeri pamvuli ya pezi nsiku ya mtero ya jipeperwa na mhepo. Peze baapo, mana ya sungirira mushe mumba, muchi lala, mukati mwayo, nsiku sense. Mambule ya mbudu, yanaponesa, kana shako, ungati, hakuna mbudu. Lala, usiku wense, nsiku sense, golerense, ulimu mambule ya mbudu. Chenka, utenda, wanyapelu. Ministerio inaonerera shankosa, ulemerero watu ukuru mbupenyu.
3: Nguwazo itazi sere mapindi makumi matatu nalibozi wetora ji 31 nguwe kutimi. Tipe masoko kubuda ukomando ema polisi ya mprovinsi ya Manika ndoti kwechani tipe tipe masoko matwisi ya mashibesiano.
4: Kwechabwecha mpeperusi. Tino mchunga mzai maachibesi, akanaka mwese apurani makadezo kutenzewe kunu kunyumbe mpo ya Radio Mosambiki. Kusangana katru kuhita nyamasi mazua arkitawana gumina marungumu na emwezi wa kunguru goro zuru zuhiri na makume mairi na matanatum. Techimoti apurani zwa kanaka masoko arkuvaona pa komando provinciali ya mapulisia Manika. Strangu ndino zi Sixpenny Antonio Sixpenny murtano ya kanaka. Pakupinda kenguwa zinuwa na kuita maku maeri morongo muna zirize kupeze sera. Isu mapulisa takaonerera asad na kunyoranya ze ushaishi pangwechari nzisawana ze umakuanza. Se kudaro mapulisa anonaranga fumbo kana kake umakuanza kudishtiri tule Manika. Pangwa zaita mbili ze kumaskati pa mazua kumina matatu emwe zuno. Muru mshitrada kubairu vumba. Mapulisa kwa neka yano chizusunga munu umwe ulumakore anakona kuita gumina masere kuberekwa urumbaru kwa we mtaondinore chimoyo uichigara kubairu vumba kumanika munu uuru kupumero kwa mhoswa zikutekenya motokari asina kutendida kwa pamutemo. Uyazwe paka batu kwa ishitekenya motokari yake yo marka Toyota ili yo modelo yo rush ili yo kule kuchena no mashapa anoti shabu matrikula inoti AJS-015-MC waibuda kutahondire Manika uchenda kubairo vumba pangwa ya kashika mbanza umu wakazo batu wakuti wangasina tamba ya mtendera kuti ateke nye mwotokari uu kusotu mapulisa nuna ngefumba kakana kakwe mwakwanza haka onera mwotokari zinukana kuita zuru ziri ne masana mapfemba mwena makumima sere na miri pangwa mwotokari izi makumima rungumuna na mnongwe ndiza kwa neka zichipaswa mpanicho ngekuti zaka batu kwa zichifamba kuunze kwe mutemo. Kuzoto mapulisi anorange chemungano akone ke chisunga anu anokona kuita ashanu aipinda na kubuda pa chemungano asina kutenderwa anu aya ese ari nyika ino ye Mosambiki. Wadigan heregeti mpitsire masoko amwe amwe wo muta huru ko chisungu. Bondi ya estimado oventi da Radio Mosambiki foto watch tipo audi sound za koren sech polisi ya ita zultima 24 horas registrada pela PRM Manika. Durante este período, a PRM a nível da província de Manica controlou e não resistiu nenhum caso criminal, assim como de acidente de viação. No que toca aos resultados operativos, importa referir que a Brigada da Polícia de Trânsito no Distrito de Manica deteve por volta das 14 horas do dia 13 do mês do ano em curso, numa rua particular no bairro Vumba, na Stade Manica, um indivíduo nacional de 18 anos de idade, natural de Chimoio e residente no bairro Vumba, indiciado no crime de condução ilegal. Na altura da sua detenção, o mesmo conduzia um auto ligeiro de passageiro de marca Toyota, modelo Rush, cor branca com a chapa de inscrições AJS-015-MC, seguindo no sentido do centro da cidade ao bairro Vumba. Chegado no local, foi fiscalizado e constatou-se que o condutor não era titular de licença de condução que lhe habilitasse a conduzir. No que concerne à segurança rodoviária, a Polícia de Trânsito controlou e fiscalizou 2.982 viaturas e impôs 47 avisos de multas aos violadores do Código da Estrada. Enquanto que a Polícia de Fronteira capturou 5 violadores, sendo que todos são de nacionalidade moçambicana. Estimado ouvinte, para hoje é tudo. Do Departamento de Relações Públicas no Comando Provincial da PRM Manica, informou-vos o oficial de imprensa, Sixpen Androno Sixpen, e continue na companhia da Rádio Moçambique. Até a próxima.
5: O que
4: que
5: a vovó está a cozinhar hoje?
6: Mais sabor,
7: mais vida,
6: mais sabor,
7: mais vida,
6: mais sabor,
7: mais vida,
6: e tanto amor.
8: E o presidente, quando um direi para o botão, quando o teu ex onde passa com sussurra, com chamisa, com o panguizinho com a chinesa, com o modichito da corina, a se ter um baraca.
9: E baraca era canhaça com china, uia era canhaça com isirgo ao siri. A ministra, de tembi, uia imirai da caramara ira de caf.
10: Qua uia! Chikafu chaka seano chingweni. Chanyama si unu nge chumuru yo baka yao ni mutoe koko.
8: Ha, baka yao? Shijiro kwajo, aliti ngo kunaka. Hino ndiye zirule chikafu chaibika mbi yangu kumtano weta iraramira. Inini pandanga ndiringwa na mudoko, ndia no wabika.
9: Ndia, mbo gumae pando padoko basi.
8: Musharuka no mudzimai, ndro kato kuti mkuchifarira chikafu. Mudzimai, dinoti makorokoto. Undiwa gogo gumuri wa baka ya uri ndarika shushuro kwasho. Ndazo kutindi kumabika baka ya uri?
11: Honde, zesa zanino bika zino izwa no izo zanino farira kudaiza kuti zikafu zangu zikuru zikuru. Zino bikwa izi. Ngezo nyore kone kwa nge anu ese zikabikwa hingana huwe no baka yao. Zikabikwa norudo azwiti ngekunaka.
8: Tinona kutindi zo kamari. A presidente, tinona kutimbia ano chilo chikurisa pano. Kudai netaipa shukuriga shunaka kudai je anarumedu, anakadziedu, neanaedu aizo tangisa kuriga shule shunu utongo
9: zero kwa zwa ministra inzero ya kanaka kudai mhure ne yairi ya kudai isu mabini mkwari yesi ya iso nyasa kuita simba mufaru nu utongo iri ya baka yao kana kote hoe matimbu no madubu hido ye huku no mazanda pabini ngure garega uye raramano mfaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudur kwa kawanda
6: mais sabor, mais vida
7: e tanto amor
6: mais vida, mais sabor
7: mais vida
12: para um Goma 2026 serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente número 1.